1984. Kes penyalahgunaan dadah menunjukkan penurunan dengan 130,000 kes direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata penggunaan dadah sintetik pula meningkat lebih 70%. Ia membabitkan golongan berusia 31 hingga 59 tahun dengan catatan hampir 93,000 kes. Sementara itu, Terengganu mencatatkan nisbah penyalahgunaan dadah paling tinggi di Malaysia. Ia melibatkan seramai 735 orang bagi setiap 100,000 penduduk bagi tempoh suku kedua tahun ini. Penggunaan dadah jenis amphetamine type stimulants ATS kekal penyumbang terbesar melebihi 83%, manakala kes ganja meningkat 20.27%. Kuala Terengganu kekal merekodkan kes tertinggi diikuti Hulu Terengganu. Polis Diraja Malaysia, PDRM, menggesa masyarakat agar memanfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP sebagai saluran maklumat berkaitan jenayah. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin berkata aplikasi VSP bukan hanya digunakan untuk musim perayaan. Orang ramai diseru untuk mendaftar aplikasi VSP atau memuat turun di telefon pintar dalam membanteras kegiatan jenayah. Sekian berita disediakan Salimin Khaisa Ahmad, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: Info Ramalan Cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasia dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 25 Ogos 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, keadaan mendung beserta hujan renyai kini sedang berlaku di kawasan pesisir pantai negeri Terengganu dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga lewat pagi nanti. Pada waktu petang pula, hujan beserta ribut petir dijangkakan berlaku di semua daerah bagi negeri Terengganu. Keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul, hari ini kami nak kongsikan berkenaan dengan ada 1,000 penduduk menarik menara utama sebuah istana tradisional seberat kira-kira 400 tan. Istana lama ni, istana tradisional ni, istana yang duduk di wilayah Aomori Timur Laut Jepun. Jadi 1,000 orang nak alihkan benda ni, berpakat sama-sama tarik seramai 1,000 orang. Ya. Ini diiktiraf sebagai khazanah sejarah kebangsaan Jepun yang dipindahkan ya pada 2015 untuk bolehkan kerja-kerja pembaikan tempoh batu yang menyokong benda ni, program ni dapat dijalankan lah. Kalau nak dikira kan ya, peralihan tu adalah mengalihkan struktur sejauh 109 cm lebih dekat ke kedudukan asal selepas dialihkan 11 tahun lalu, tahun 2015 tadi tu. Tapi yang dialihkan ni 1,000 orang tu baru je berapa hari. Hari baru ni. Jadi itulah dia, kalau ikutkan ni sikitlah trivia berkenaan dengan Maharaja Jepun ni. Sebenarnya daripada dulu lagi kalau nak kira sistem monarki dekat Jepun ni dah lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu Maharaja Jepun kita dengarkan Maharaja Jepun dia menggunakan pakai sistem beraja yang mementingkan lelaki juga ya. Kalau di kita dengar di apa ni, di United Kingdom tak adalah macam tu, diberi dalam era British ke sampai sekarang kan. Macam dulu Queen Elizabeth dia tak kira lelaki perempuan, tapi kalau kat Jepun ni dia nak lelaki je. Kalau sekarang ni sistem beraja kat Jepun ada lagi sebenarnya. Maharaja Naruhito tu yang anak dia nama Princess Aiko tu kan. Tapi kalau nak ikutkan fungsi tak sama 100% lah macam sistem beraja dekat Malaysia ni. Kalau ikut perlembagaan Jepun, Maharaja dekat Jepun tu dia menjadi simbol negara dan perpaduan rakyat, bukan pemerintah yang jalankan kuasa politik 100%. Itulah sedikit trivia yang Azra kongsikan menerusi. Terengganu FM.

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah benda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Demikian tadi ucapan perasmian yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami Terengganu FM.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: bukan saja di udara. Kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semua juga yang dengarkan dari Kemaman 90.7 di Dungun. Apa khabar semuanya yang dengarkan kami di segenap pelusuk seluruh dunia, seluruh negeri Terengganu. Terima kasih. Sekarang ni mudah je, RTM klik pun boleh dengarkan Terengganu FM. Mana-mana saja stesen yang anda suka, bukan Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Melaka dan sebagainya, boleh anda ikuti menerusi RTM Klik. Baik, hari ini untuk sempena sambutan Maulidur Rasul, pastinya banyak penerima-penerima anugerah sempena Maulidur Rasul 2026 ataupun untuk tahun 1448 Hijrah. Jadi nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Webstar, atas pengurniaan anugerah tokoh perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pagi tadi yang baru sahaja disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi semoga terus menjadi sumber inspirasi dan teladan menyemarakkan kecintaan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menyuburkan semangat untuk terus berbakti dan memberi manfaat kepada ummah. Okey, ramai lagi penerima-penerima anugerah yang ada untuk Maulidur Rasul pada tahun ini. Jadi kalau anda nak saksikan, boleh ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dekat situ, kat Facebook, banyak lagi nama-nama tokoh saintis dan inovator kreatif, tokoh wira negara, tokoh agamawan, tokoh wanita madani, dan dari semasa ke semasa dia akan kongsikan kepada anda semua. Tiada baris kata, terus kekal Terengganu FM.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: 11.17 minit pagi di jam masih lagi bersama-sama anda hingga pukul 2 petang nanti. Baik, saya nak kongsikan berkenaan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 telah pun berlangsung. Iaitu ini program merupakan kesinambungan daripada program Jelajah Aspirasi Malaysia anjuran bahagian program radio RTM sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Okey, dan tarikh pelancarannya adalah pada 2 hari lepas, iaitu 23 Ogos 2026 di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, serentak dengan Sambutan Hari Orang Asli Sedunia 2026. Dan program Semangat Aspirasi Malaysia ini, tempoh jelajahnya adalah 24 Ogos hingga 30 Ogos 2026, melibatkan 4 zon utama, iaitu zon tengah, zon selatan, zon timur dan juga zon utara. Jadi zon tengah dan zon selatan telah pun selesai. Jadi nantikan untuk zon timur pada 27 Ogos 2026, hari Khamis, di Pahang nanti, bersama-sama DJ Ain dan juga Ayi yang turut ke Pahang untuk untuk memeriahkan lagi lah untuk Semangat Aspirasi Malaysia ini. Dan konvoi kembara menggunakan 5 buah kenderaan elektrik Proton Emas tajaan Aeon Berhad, program bersama komuniti aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR, serta penglibatan juruhebah radio seperti yang saya sebutkan tadilah. Kalau Terengganu ada Ain dan juga Ayi, dan anda boleh ikuti perkembangan dan laporan setiap zon lah menerusi frekuensi radio Terengganu FM dan seterusnya di RTM Klik juga. Okey, dan sama-sama kita semarakkan lagi semangat patriotisme untuk sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. InsyaAllah, berbaki 6 hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, pada 31 Ogos 2026. Sesal mendua daripada Kelangit, Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang baru saja singgah di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Ike Rebus, Madu Lebah, Yusfa dari SIK, Kedah, Suriani Abdul Ghani, Hanif Yusof. Terima kasih semuanya. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang dengarkan di seluruh frekuensi platform yang anda dengarkan, di radio, di RTM Klik dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Dan kita nak terus tunaikan lagu dalam seleksi 90-an tengah hari ini. Seperti biasa, lagu-lagu daripada rakan-rakan di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada pilihan lagu daripada Puteri Khaimar. Nak dengarkan lagu Data Sayangku. Kemudian lagu pilihan Saufi dari Kuala Terengganu. Nak dengarkan Langkah Seiringan At This. Dan ini lagu pilihan Zoo dari Parker. Nak dengarkan daripada Datuk Ziana Zain. Jadi nak ucapkan tahniah juga kepada Datuk Ziana Zain kita. Baru saja menerima anugerah Datuk setelah 37 tahun beliau dalam industri hiburan tanah air ini. Dan atas anugerah darjah darjah pangkuan Seri Melaka baru-baru ini. Jadi tahniah sekali lagi dengan lagu Rentak Hidupku. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita dalam seleksi 90-an.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fika, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Rizita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Tarif Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Bitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru Cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda akan dibawa ke mesyuarat Kabinet.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Pesan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan.

Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan di mana berlakunya peristiwa agung yang menjadi lipatan dalam sejarah, iaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal dikenali sebagai bulan Maulid kerana pada satu hari daripada bulan Rabiul Awal, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan tarikh keramat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlulah kita semarakkan dan kita cetuskan cinta itu pada bulan ini untuk diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Kecintaan kepada Nabi bukan satu pilihan, sebaliknya satu kemestian dan satu kewajipan. Kerana seseorang yang cinta kepada Nabi bermakna ia akan menerima agama yang dibawa oleh baginda. Ia akan taat atas apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam perkara-perkara melibatkan agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak beriman seseorang daripada kalian sehinggalah aku dijadikan sebagai orang yang paling dia kasihi, melebihi anaknya, melebihi kedua orang tuanya dan melebihi manusia secara seluruhnya. Hadis ini menggesa kita untuk terus menyemai rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi insan lain, hatta ibu bapa kita, hatta anak-anak kita. Mestilah Nabi lebih disayangi kerana Nabi membawa agama Allah, kerana Nabi merupakan petunjuk yang membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita terus menyayangi Nabi, kita meningkatkan pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

peringatan negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di ibu negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Walden, tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar Tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.

0: mengikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakawan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai, Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, mari Gigi OK gua nak gambar kita pukul 5.15 minit petang ni. Jaya kepak dah ke dalam ruangan ke dalam ruangan pilihan retro. Boleh atau WhatsApp di 0103-4-4-6-6-3-2. Jadi untuk saing-saing kita hari ni yang mungkin dalam perjalanan nak balik kerja pun ada, yang mana yang bekerja lah deh. Yang mana yang bekerja, yang tak bekerja tu tak boleh kata apalah. Hari ni cuti kan sebenarnya Maulid Rasul. Betul tak? Jadi kita harap yang mana bertugas pada hari ni mungkin hari lain lah, apa-apa dia cuti. Dan hari ni orang lain dulu cuti, kita kena bertolak ansur begitulah. Okey, kita nak ke ruangan pilihan retro untuk sayang-sayang kita yang atau WhatsApp dah di 0103-4-4-6-6-3-2. Okay, ada dua buah lagu dulu. Kita nak cuba dua ataupun tiga buah lagu kita nak siarkan kepada anda semua, kepada pendengar kita yang dah meminta lagu ni. Okey, baik, kita ada pilihan yang pertama. Okey, daripada Suzana. Okey, nak dengar lagu Suzana Kemamang, nak dengar lagu Jerak Percintaan Tok T. Kemudian kita ada permintaan daripada Jing ada. Jing Wakah Baru, nak dengar lagu daripada Wings yang katanya nak lagu Portrait Mona Lisa. Beres dua buah lagu. Kita ambil tiga tu lah, deh. Kita duduk tiga teru. Kemudian daripada Zul Fahmi, okay, nak dengar lagu daripada kumpulan Fabians. Fabians, kita tengok lagu dia yang ada tak ni. Okey, ada. Lagu ni dia ada saya tertukar. Sebab duduk ambil yang Rizky Fabian. Ada. Okey, dia nak lagu daripada Fabians Eva Natasha. Ada. Alright, tiga buah lagu. So di antara tiga lagu tu yang mana dang lah, yang mana dang. Kalau kata lagu yang ketiga tu dulu, lagu tu dulu kalau dok dang, lagu tu selepas Beast on Air. Celah-celah tu kayak gini. Okey, baik. Yang mana yang sedang mendengar, layangkan Terengganu FM, Mesra Ceria, pilihan retro.

0: Okey, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul!
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita bacakan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay! Kita kawan!
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, kecintaan kepada Rasulullah perlu dizahirkan menerusi amalan dan seekor gajah liar dipindahkan ke habitat baharu di Perak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosliza Gani dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watikubillah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda, sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Baginda menyeru umat Islam supaya memastikan setiap amalan yang dilakukan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di samping memelihara kewajipan, memperbanyak kebajikan serta memberi manfaat kepada sesama insan. Baginda bertitah demikian semasa menyempurnakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Terengganu 1448 Hijrah di Kuala Terengganu. Pada majlis sama, baginda turut berkenan menyampaikan anugerah kepimpinan komuniti kepada pertubuhan komuniti Gontok Nasi Care. Manakala anugerah sukarelawan ummah dirangkul aktivis misi flotila kemanusiaan antarabangsa Muhammad Asmawi Mukhtar atau Awang. Anugerah pengkarya Islamik pula dimenangi pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. Seekor gajah liar betina yang ditangkap selepas berkeliaran di sekitar Kampung Jeram Hilir dan Kampung Jeram Manir dipindahkan pagi tadi. Gajah liar itu akan dilepaskan semula ke habitat baharu di Taman Negeri Royal Belum Perak. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri, Dennis Ten Chun Yung berkata, operasi pemindahan bermula pukul 8 pagi diketuai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu dengan kerjasama Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka dan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Operasi pemindahan turut dibantu dua gajah denak dan hidupan liar tersebut dalam keadaan selamat serta stabil. Komuniti Nelayan Seberang Pintasan bakal menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dengan penganjuran program perarakan jalur gemilan bot nelayan pada 31 Ogos ini. Pengerusi program Army Hitam berkata penyertaan 70 buah bot nelayan itu menjadi simbol semangat patriotik komuniti nelayan yang mahu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Bot-bot tersebut akan dihiasi jalur gemilang sebelum bergerak secara beriringan di kawasan perairan yang ditetapkan. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, iaitu pada pukul 7.18 minit malam Besut dan Setiu, 7.21 minit malam Hulu Terengganu, 7.20 minit malam manakala Kemaman dan juga Dungun, iaitu pada pukul 7.18 minit malam. Salam.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan di mana berlakunya peristiwa agung yang menjadi lipatan dalam sejarah, iaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal dikenali sebagai bulan Maulid kerana pada satu hari daripada bulan Rabiul Awal, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan tarikh keramat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlulah kita semarakkan dan kita cetuskan cinta itu pada bulan ini untuk diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Kecintaan kepada Nabi bukan satu pilihan, sebaliknya satu kemestian dan satu kewajipan. Kerana seseorang yang cinta kepada Nabi bermakna ia akan menerima agama yang dibawa oleh baginda. Ia akan taat atas apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam perkara-perkara melibatkan agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak beriman seseorang daripada kalian sehinggalah aku dijadikan sebagai orang yang paling dia kasihi, melebihi anaknya, melebihi kedua orang tuanya dan melebihi manusia secara seluruhnya. Hadis ini menggesa kita untuk terus menyemai rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi insan lain. Hatta ibu bapa kita, hatta anak-anak kita, mestilah Nabi lebih disayangi kerana Nabi membawa agama Allah, kerana Nabi merupakan petunjuk yang membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah sama-sama kita terus menyayangi Nabi, kita meningkatkan pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala

Nurani 69 Bella seterusnya disampaikan waktu solat fardu isyak bagi negeri Terengganu Darul Iman. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu pada pukul 8.29 minit malam, Besut dan Setiu 8.31 minit malam, Hulu Terengganu 8.30 minit malam, manakala Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 8.28 minit malam.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan di mana berlakunya peristiwa agung yang menjadi lipatan dalam sejarah, iaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal dikenali sebagai bulan Maulid kerana pada satu hari daripada bulan Rabiul Awal, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan tarikh keramat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlulah kita semarakkan dan kita cetuskan cinta itu pada bulan ini untuk diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Kecintaan kepada Nabi bukan satu pilihan, sebaliknya satu kemestian dan satu kewajipan. Kerana seseorang yang cinta kepada Nabi bermakna ia akan menerima agama yang dibawa oleh baginda. Ia akan taat atas apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam perkara-perkara melibatkan agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak beriman seseorang daripada kalian sehinggalah aku dijadikan sebagai orang yang paling dia kasihi, melebihi anaknya, melebihi kedua orang tuanya dan melebihi manusia secara seluruhnya. Hadis ini menggesa kita untuk terus menyemai rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi insan lain, hatta ibu bapa kita, hatta anak-anak kita. Mestilah Nabi lebih disayangi kerana Nabi membawa agama Allah, kerana Nabi merupakan petunjuk yang membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita terus menyayangi Nabi, kita meningkatkan pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Grid sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

Ariel, lagu Portrait Mona Lisa yang dikeluarkan pada tahun 1990. Nyanyian kumpulan Wings yang kalau ramailah sebenarnya pada tahun 1990 itu memang menjadikan kumpulan Wings ini, kalau anda peminat rock lah, dia akan jadikan satu, bukan satu pegangan sebenarnya, tetapi satu halua telinga yang sentiasa ada. Dengan lagu-lagu dalam album Teori Domino ini juga sebenarnya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Dan album ni mengandungi beberapa lagu-lagu hits, antaranya macam Sejati Itu Yang Kau Ucapkan, lagu Bujang Senang, Alam Barzah, dan juga lagu tadi Portrait Mona Lisa. Dan kumpulan Wings ni merupakan lagu ataupun merupakan kumpulan rock Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1985 di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi itulah dia, peminat-peminat rock, peminat-peminat kumpulan Wings. Harusnya anda berpuas hati pada malam ini kerana kita hidangkan lagu, kalau kita ikutkan lagu Portrait Mona Lisa itu makan besar lah. Okey, untuk anda kita dah menghabiskan di jam yang pertama dalam Rock Arena. Nantikan untuk jam yang berikutnya nanti. Jadi terus kekal, terus bersama-sama saya Sidi Isa, Sidi Licious, temani anda. Mantap jiwa. Ini persembahan daripada sahabat kita, Amruan Haji Awang. Dia nak lagu daripada kumpulan Black Rose, Cinta Abadi. Selekta Rock Arena.

Itu dah persembahan daripada Rusty Blade dengan Taming Sari. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan sahabat kita yang menghadirkan lagi dengan lagu-lagu permintaan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi nanti dari semasa ke semasa nanti CD akan datapis dan juga kita tengok kesesuaian lagu-lagu tersebut. Ada yang macam lagu tu tadi, dia nak minta lagu tu tadi tapi kumpulan telah buat persembahan pada malam ini. Jadi kita tak mainkan untuk lagu daripada kumpulan yang sama. Jadi boleh tukar lagi lagu anda kalau kata masih lagi ada kesempatan pada malam ini untuk hadirkan diri anda. InsyaAllah kita akan tunaikan permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi yang dah buat dah permintaan, tak ada masalah kalau di live TikTok dengan FM juga CD menerima lagi permohonan-permohonan daripada anda. Aduh, permintaan-permintaan sahabat-sahabat kita. Okey, seketika untuk anda, ini daripada Candy Akan Ku Tunggu. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1997 yang digotai oleh kaum hawa, wanita-wanita hebat dalam kumpulan Candy. Terus kekal bersama-sama dalam Rock Arena CD temani anda pada malam ini.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parowi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia!

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Graf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerum Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ayah Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu atau hi lampu isyarat, dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa Ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita umara dan ulama. Berpisahnya tiada umara daripada sudut ketua kepimpinan. Ulama, orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan apa, okeylah Ustaz, amanlah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah, Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa,

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti, sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai local standard yang tercatat ya, di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

ke 1999. Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini